Kaže, grad se natječe u kategoriji srednjih gradova za subvenciju izgradnje javne slavine uz nagradu od 10.000 eura i obavezu postavljanja slavine u roku od godinu dana. Za ne bi bilo lijepo da Virovitica ima jednu takvu javnu slavinu, pa i da dobro